0: Hi, kopya boss yan.
1: Pakinangaw na.
2: Sa himbaan, boss kadasan, Saba VFA.
3: Naikot pinasi, osuaw, tamoy.
2: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.